forskjellige toner, og tysk musikk, det liksom noe sånn spesielt for mange, I hvert fall for meg, det I hvert fall helt sikkert. Artig å kunne igjen presentere noe av de der gamle, gode stoffer. Men vi har også mye nytt på lager også, for all del. Vi har en jente her som jeg veldig opptatt av, som heter Denise. Og når hun synger, så har hun en sånn stemme, så har hun evnen til å gå altså under huden på de fleste. I hvert fall gjør hun det på meg. Nå skal vi spille henne, så kan du selv ta stilling til damen.

måtte kunne høre disse gamle, store slagene igjen. Det liksom gir ro I sjela, det vet du. Vi skal nå over til en god gammel artist, Andy Borg, velkjent fra tysk underholdningsmusikk fra tidlig på 80-tallet vel, og blitt spilt uhørlig mange ganger på nærradio. Det I hvert fall helt klart. Her fremfører han en god låt til sammen igjen med Petra. Nå skal vi lytte til de.

flott hvordan tyskerne klarer liksom å holde liksom disse trenden, musiktrenden I år etter år, generasjon etter generasjoner. Det hele startet jo, kan man nesten si, med Katarina Valente da, Peter blant annet, og flere med de. Men så dukker det stadig opp nye, vet du, som vi her hørte, Andy Borg, sammen med Petra Frøy. Også en nykommer, må vi kunne si, ikke så gammel, men som overtar liksom mye av den tyske tradisjonen innenfor musikkens verden. Og når man snakker om tysk musikk, så jo heller ikke Francine Jordi borte heller. Også kall det nykomling da, med tanke på de eldre. Nyt denne stemmen.

Altså Geir Andersen det, en mann med utallige store hitlåter som han har klart å produsere gjennom årenes løp. Men nå skal vi fortsette her med en låt av Astrid Hersbecker.

mange der ute som kjente igjen denne melodien, og det var jo selveste Øster Varnebring I sin tid som kunne fremføre den med stor suksess. Glem meg bort, det finnes roser. Om man kunne liksom hatt det I minnet, så hadde kanskje livet vært litt enklere da. Jeg sa det med ro, det går flere tog, vet du. Men her noen mine damer og herrer skal få med oss Christian Duss.

kose oss. Og inne med det, artig kan lytte til frisk tysk underholdningsmusikk. Jeg liksom opplever gjerne ofte romansen I der du sitter I rommet, for de har en egen evne til å liksom, liksom kjøre ut med sang og musikk, og så ligger det liksom noe bak og lurer deg, vet du. Det liksom den der romantiske som kommer fram, som du kan kanskje merke. Så når du merker liksom disse, dette her, når du hører den musikken, ja, benytter det gjerne ta rundt hverandre, eller gjerne ta en dans, ikke minst. Ja, nærkontakt, det noe av det bedre det, altså, I tillegg til tysk underholdningsmusikk. Fred Bertelmann.

fornøyelse å kunne lytte til Nat King Cole når han fremførte da denne Rambling Rose og på slutten av 50-tallet eller på 60-tallet den ble utgitt, men jeg må si at det var ikke så halvgæren denne av eller som jeg her fikk høre neste ut, mine damer og herrer det Die Teddies Endless Sin

ikke noe dårlig det å kunne være glad i hverandre. Det også noe som følger med livet, vet du, stort sett. Ok, men her og nå så har jeg kommet til den siste melodien I denne timen. Håper du som har vært med har kost deg, for det liksom det som meningen å igjen kunne få spre ut disse fantastiske tyske melodiene. Rune Deila med en herremann som heter Tommy. Og med dette, ha det for

støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og da får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur.
1: Eller en elg. En bæreplukker eller noe sånt da. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren.
0: Men snart ble bikkja over alle hauger for oppe i åsen. Det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte kratt og fatteren skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen sneiken seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder i året som brent den av! Og laurudrøst og torva sprut og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår. Det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial. Overdrive med to feilforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen. Nå ligger han i trening på svenske grensen. Nå ligger og skyter på svenske faen. Hun vil ha en jemtland i Herjedalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer. Jeg bare sitter hjemme og ler. Han tenker på den store gangen da fatteren skjøt på folk.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

som tapt en kamp ingen av oss så. Til dem som ba om hjelp, men som fikk avslag for problemet.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

ambulance, any good.

lofter, kjøper arbeidstøy, flise, kjøkkeninnredning. På utsida hjemme i stia, for de som liker stia. Inne hjemme i musefellet, for de som liker mus.

Dette ikke engelsk, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Hvorfor du later som Elton John?

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Det mye i Bibelen om lys. I det aller første kapitlet står det om lyset som Gud skapte. Det var det første han skapte, og han skapte det faktisk før han skapte sola. Jeg har tenkt at sola det største lyset. Det sola som skaper dagslys. Selv om det overskyet, dagslyset det sterkeste og beste lyset vi har. Dagslyset det ultimate lyset. Lampelys kan ikke stille opp mot dagslys. I dagslys ser alt litt annerledes ut enn i lampelys. Da kommer alle farger til sin rett. Da kan vi se forskjell på mørk, mørk, blå og svart. Og da kan vi se at farger som ser ut til å matche godt i lampelys, de matcher ikke så godt allikevel. Og i dagslys ser vi mye mer av støv og skittne merker enn vi ser om kvelden i lampelys. Når Gud skapte lyset aller først, lurer jeg på om det betyr at det var det viktigste han ville skape? Ja, ikke at noe av det han skapte var uviktig selvfølgelig, men allikevel, hva har vi uten lys? Når alt mørkt, det mye som blir vanskelig. Det blir vanskelig å se ting, vanskelig å ta seg fram, og vanskelig å vurdere ting når vi ikke kan se. Før vi fikk strøm og lyspærene ble oppfunnet, ble det vanskelig å gjøre ting om kvelden etter at mørket kom. Vanskelig å snekre eller bake eller lese eller hva man måtte ha lyst og behov for, hva som helst. Da det jo bare å legge seg og sove, og så starte igjen ved soloppgang neste dag. Som sagt, lys viktig. Bibelen sier at Gud selv det sterkeste og beste lyset. I salmene står det mye om lys, og at både Gud og Guds ord lys for oss. For eksempel, en plass står det, Herren mitt lys og min frelse. Her lys og frelse satt i sammenheng. Guds ånds lys som lyser opp i vårt indre viser oss at vi trenger frelse. Når vi ser synden og skitten i vårt indre, fordi Guds lys viser oss det, og ved det søker han, bøyer oss for han, og ber om tilgivelse, så blir lyset til frelse for oss. Og så står det at Guds ord en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Når det mørkt blir det vanskelig å ta seg fram, som jeg nevnte. Noen ganger det vanskelig å se hvor vi skal gå videre, selv om sola skinner. For det ikke det fysiske om akkurat hvor jeg skal sette foten, men mer i forhold til valg man skal ta. Eller hva det neste skrittet i en prosess som riktig å ta. Guds ord kan gi veiledning og råd, og på den måten blir det en lykt på stien vi går. Det står også, Herre, du tenner min lampe. Min Gud lyser opp i mørket. Ved å lese Bibelen, holde seg til Gud og la han og hans ord lyse for oss, ser vi hvor vi skal gå, hvilke valg vi skal ta. Da kan vi se for vårt indre øye hva som neste skritt. Det står enda en ting i salmene. Det David som sier til Gud, «La mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt.» Jeg tror han ikke hadde det så bra da, og ville bare forsvinne, få gjemme seg. Kanskje han skamma seg? Det kan virke sånn. Men så sier han videre, til Gud, om Gud. Men mørket ikke mørkt for deg, og natten lys som dagen. Mørket som lyset. Gud lys. Det finnes ikke mørke i ham. Her i verden, her på jorda, kan vi få glimt og små forsmaker på det himmelske. I himmelen, i det kommende himmelske Jerusalem, trengs det ikke sol eller måne, for Guds herlighet lyser over dem. Guds herlighet lyset vi trenger. Han kan ikke komme med sitt fulle lys her på jorda, for vi mennesker vil ikke tåle det i den tilstanden vi her. Ingen kan se Gud og leve, sier Bibelen. Da Moses hadde vært sammen med Gud, skinte ansiktet han så sterkt av lyset fra Gud, at han måtte dekke seg til. Det mye som forteller oss at det ikke mulig for oss å se Guds lys i sin fylde her. Men der, i det nye Jerusalem, i det vi tenker på som himmelen, der skal hans herlighet lyse og skinne fullt ut. For en dag det skal bli. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Du har nå hørt en andakt I serien over en åpen bibel, og andaktsholder var Tove Stang Karlsen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Jesus sier, «Jeg verdens lys». Lys noe av det viktigste vi har. Uten lys blir alt vanskelig. Å ikke kunne se gjør jo ting vanskelig. Den som blind vet alt om det. Å ikke kunne se hvor vi hvor vi kan gå, eventuelle hindringer i veien, og ikke hvor ting står, ikke hva man gjør, eller ikke hva som står på skilt, i aviser eller blader eller bøker, alt blir vanskelig. Lys nyttig for oss, for å se hva vi skal gjøre og hvor vi skal gå. Men lys også livgivende. Planter og dyr og vi mennesker trenger lys og varme for å leve, for å være friske. Den som ikke får lys, dør. En plante som står på et mørkt sted vil strekke seg etter lyset, så sant det mulig. Og så vil den kanskje bli en tynn, blek, lang stilk, og til slutt dø, om den ikke får lys. Jesus sier også at dere verdens lys. Han sier det om oss, om deg og meg. Og hva eller hvem verden? Ja, om verden tenker vi kanskje gjerne hele verden, som hele jordkloden med alle de over 8 milliarder menneskene. Misjonsorganisasjonen Misjonssambandet har for eksempel som motto «Verden for Kristus», og da tenker vi ofte på verden som alt utenfor Norge. Ja, også selvfølgelig Norge også som en del av det. Men hele verden, det alle de cirka 200 landene og alle de over 8 milliarder menneskene. Jesus har kommet som lys for alt dette, alle landene, alle menneskene. Men verden kan også bety noe litt annet. Verden det som rett rundt oss. Det som ikke Guds rike, det verden. De som ikke kjenner Jesus, verden. Og i sammenheng med at Jesus sier at vi menneskene lys, så sier han også at vi salt. Han sier altså at du og jeg, vi lys og salt for verden, for menneskene rundt oss, akkurat der vi bor, i den byen, på det stedet. Det ofte nyttig å se hva det ikke står, for å bli virkelig klar over hva det står. Så en ting jeg har lagt merke til at det står ikke at vi skal bli som lys i verden, eller at vi skal bli som salt for jorda. Nei, vi lys og salt. Og det vi, ja vi kan si automatisk, i kraft av å ha Jesus, som også betyr at vi har den hellige ånd. Vi trenger ikke gjøre noe eller ta oss sammen. Vi skal ikke tenke på det som framtidig, dere blir det en gang. Nei, vi lys og salt. Kanskje uten å vite det, eller i alle fall uten at vi ser det eller merker det selv, men andre kan se det og merke det. For det som usynlig, også virkelig, og kanskje noe vi kan sense eller kjenne litt på. Så hvordan vi lys? Verden kan være ganske så mørk. I overført betydning, uten håp, uten framtid, uten mening. Det mange som kjenner på det. Konkret og fysisk kan vi være lys i hverdagen for noen ved å være vennlige, hyggelige og hjelpsomme. Ved å bety noe for noen på en eller annen måte. Peter sier i et av brevene sine, «Ha samme sinn, vis medfølelse, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere kalt til å arve velsignelse. Velsign heller, sier han. Det å være lys. Lyset driver mørket bort. Det kan aldri være motsatt. Mørket kan ikke overvinne lyset. Det alltid lyset som vinner der lyset kommer. Det en fantastisk egenskap som lyset har. Sånn Jesus som lys. og sånn du. Og om saltet. Hva gjør saltet? Mat som ikke saltet blir ganske tam. Selv om det kan være smak av de forskjellige ingrediensene, det likevel tamt. Og når vi salter maten, så det ofte sånn at det ikke saltsmaken vi kjenner spesielt godt, men saltet har den egenskapen at den får bedre fram den gode smaken i maten. Saltet forsterker på en måte det som allerede godt. Det tenker jeg også overført til det som har med Jesus å gjøre, og det som har med Guds rike å gjøre, det som har med det å være i livet å gjøre. Det som godt blir enda bedre. Og dessuten har saltet en viktig funksjon med å hindre at mat råtner. Jeg tror det sånn at vi som har den hellige ånd hindrer verden i å råtne bare ved å være til der vi Det en fantastisk ting å vite. At vi i verden betyr at Gud i verden. At du der du betyr at Gud akkurat der, med sin ånd. Uten at du gjør noe annet enn å være der med seg selv, og ditt vesen som preget av Gud. Du som har tatt imot Jesus, så det akkurat sånn. Og det kan du stole på at sant. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet på en andakt i serien over en åpen bibel. Og Tove Stang Karlsen, hun var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det

0: forstod jeg ikke hva programmet handlet om. Men etter hvert som jeg hørte mer og mer, forstod jeg budskapet som ble formidlet. Gud ser ikke på vår ytre fremtoning, nei, han ser til hjertet. Dette er budskapet som motiverer meg til å sørge for at Kristus er i mitt hjerte, slik at jeg ikke bare er kristen i navnet. Det er umulig å unngå Gud. At Jesus kom til meg gjennom deres radioprogram har virkelig rørt meg. Budskapet deres har oppmuntret meg. Tusen takk fra en lytter i Elfenbenskysten. Og da lytter vi til dagens andakt, som er ved Tove Stang Karlsen.
1: Jesus presenterer seg selv som den som gir det levende vannet. Vann er livsviktig. Alle trenger rent vann. Vi kan leve en tid uten mat, men uten vann er vi virkelig i fare. Og rent vann, det er en mangelvare mange steder i verden. Og da får de store problemer. Vi her nord tenker sjelden over hvor heldige vi er, som kan tappe rent, drikkeklart vann rett fra krana på kjøkkenet. I noen land må det kokes først, eller det kan kanskje ikke drikkes i det hele tatt. De må kjøpe vannet de skal drikke på flasker i butikken. I sommer var vi en liten tur i Finland. Det var første gang jeg var der. Og på badet på hotellet sto det et oppslag om at her kan du drikke vannet du tapper rett fra krana. I visshet om at det ikke er sånn alle steder, ville de opplyse om muligheten. Vann er selve tegnet på liv. Når vi lurer på om det kan være liv på andre planeter, er det første vi sjekker om det er vann der. Hvis det ikke er vann, så kan det heller ikke være liv. En gang som Jesus var på en vandring, en reise sammen med disiplene sine, gikk de gjennom Samaria. Det var ikke noe de vanligvis gjorde. De ville heller gå utenom Samaria, for de så ned på folket der. Men Jesus ville gå gjennom, og det gjorde de. Det var midt på dagen, og de stoppet ved en brønn. Disiplene gikk inn i byen for å kjøpe mat, mens Jesus satte seg ved brønnen for å hvile. Han var sliten og tørst. Så kommer det en kvinne for å hente vann. Da, midt på dagen i den varmeste og tyngste tida. Og Jesus spør henne, «Kan jeg få litt å drikke?» Hun ble veldig forundret over at han spurte. Og spør han om hvordan han kan be henne om drikke, han som er jøde. For jødene ville jo ikke omgå samaritanene. Men da sa Jesus, «Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det er som ber deg, så hadde du bedt han, og han ville gitt deg levende vann.» Dette forsto hun ikke helt, og kommenterer at hvordan skulle han kunne gi henne noe vann? Han hadde jo ikke noe å dra opp vann med. Noe så som helt nødvendig. Men hva er forskjellen på vann og levende vann? Jesus forklarer det selv. Han sier, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, det blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Herre, sier kvinnen, gi meg dette vannet, så slipper jeg å komme hit og dra opp vann noe mer.» Da gjør Jesus en vending i samtalen. Han ber henne om å hente mannen sin, og så sier hun at hun ikke har noen mann, og så gir Jesus henne rett i det, og avslører livet hennes og hennes mange menn. Det som skjer her er at han peker på behovet for omvendelse. For å gi livet sitt til ham, han som er frelseren og som gir nytt liv. Det levende vannet er Guds hellige ånd. Et annet sted i Johannesevangeliet står det om en høytid som Jesus deltar på. I høytidene er det mye folk som samler seg i Jerusalem. Også denne gangen. Og Jesus sto på tempelplassen og underviste. Og så roper han ut, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Det sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Men denne ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Når Jesus snakker om det levende vannet, så snakker han om den hellige ånd som vi får, vi som tror på ham. Den hellige ånd gir liv. Å få den hellige ånd gjør alt nytt.

0: Det blir nytt liv på innsiden av deg. Det forandrer liv. Det gir fred, glede, frimodighet som overgår alt. Drikk av det levende vannet, for det slukker den åndelige tørsten. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.
1: Du har hørt en andakt I serien «Over en åpen bibel og andaktsholder». Det var Tove Stang Karlsen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så vil du flere ganger I uka få oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen Bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Jesus bruker mange metaforer om seg selv. Ja, metaforer som bilder eller noe vi kan sammenligne med. Og de sterke og kraftfulle. Og egentlig ganske lett å forstå. Eller jeg tenker i hvert fall, og kjenner at det hjelper meg å forstå Jesus. I den grad vi kan forstå han selvfølgelig. Men de sier noe om hans karakter. Noe om hva vi kan vente oss kanskje. Og det rett og slett god pedagogikk å bruke disse navnene om seg selv. Og så det en liten, kraftfull detalj i de utsagnene. La meg gi deg et lite tilbakeblikk fra det gamle testamentet først. Gud kaller Moses til å lede Israelsfolket ut fra slaveriet de lever i Egypt. Og når Moses da blir kalt til dette og diskuterer litt med Gud og sier at ja, men jeg kan jo ikke tale og jeg kan ikke sånn og litt sånn, og Gud holder på sitt og vil at Moses skal gå. Og så sier til slutt Moses, ok, men sett da at jeg går til israelittene, og så sier jeg til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Gud svarte Moses, jeg den jeg er. Og Gud sa, slik skal du svare israelittene, jeg har sendt meg til dere. Gud presenterte seg som jeg Han sier at «Jeg er navnet hans». Det jo et litt underlig navn, men det rommer så utrolig mye. Ikke var han, og ikke blir han, men til enhver tid han. Og når han sier «Jeg betyr det også at han alltid har vært. Han kan ikke si «Jeg kom», for han har aldri kommet, han bare Han eksisterer i seg selv, uten at noe har skapt ham, og uten at det noe som holder han i livet. Som med deg og meg. Vi skapt, vi må spise, vi vokser og utvikler oss. Sånn det ikke med Gud. Og nå kommer Jesus. Mange lurer på, hvem han han en profet, eller han kanskje messias som vi venter på? Kan han være Guds sønn? Som han sier at han sånn lurte folk. Og så sier han dette. Jeg og så kommer det konkrete ting som vi kan kjenne igjen fra våre liv. Hør på dette. Jeg livets brød. Ja, brød, det gir næring og metthet. Livets brød, det betyr at han gir åndelig næring og metthet. Det maten vi skal spise for det åndelige livet. Og så sier han, «Jeg verdens lys». Ja, han viser vei. Han lyser opp så vi kan se hvor vi hvor vi skal gå, hvordan det står til i vårt indre. Han viser veien ut av åndelig mørke. Og så sier han, «Jeg døren til sauene». Han inngangen til frelse og trygghet. Han sier at den som ikke går gjennom døra, men hopper over gjerdet på andre steder, det tyven. Men den som går gjennom meg, den skal få, kan gå ut og inn som han vil, og kan få frelse og trygghet. Og så sier han, «Jeg den gode hyrde». Han beskytter flokken og gir livet sitt for sauene. En hyrde jo den som virkelig passer på, som leder til gode steder der det mat å finne, og som beskytter mot farer. Sånn Jesus overfor deg og meg. Han en hyrde som leder oss. Det neste han sier «Jeg oppstandelsen og livet». Det kraftfullt. Den kraften som reiste Kristus opp fra de døde, bor i deg og meg, når vi kjenner han og har tatt imot han. Det gir håp om evig liv og seier over døden. Videre sier han, «Jeg veien, sannheten og livet. Ja, det Jesus som den eneste veien til Gud. Han veien å gå, han sannheten med stor S I bestemt form entall. Og han livet, selve livet med stor L, som også gir evig liv. Som fyller tomrommet I oss, som skaper det nye livet I vårt indre. Og så sier han, «Jeg det sanne vintreet.» Det en kraftfull metafor som han bruker mye tid på å beskrive og utdype I Johannes 15. Et vintre som gir kraft og vekst, han hele vintreet der du og jeg grenene på det treet. Ved å være I han, vi er I Jesus på samme måte som greinene bare en del av et tre. Og I den historien så snakker han mye om «Bli I meg, så blir jeg I dere, så vi en del av det treet». Metaforene sterke og kraftfulle. De viser til det viktigste I livet som lys og brød og liv. Og uten han og dette som han vi rett og slett fortapt. Så oppfordringen ta dette til deg, forstå og se hvem Jesus også for deg, sånn at du kan få del I dette tette livet sammen med han, som gir et godt liv her, og en smak av det evige, og et evig liv der sammen med han. Gode far, jeg bare ber om at dette skal bli sant for hver og en av de som hører på, for ditt navns skyld. Amen.

Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Tove Stang Karlsen. Her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da får du mye av Norea sitt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Omvend dere, stikkordet mitt i dag. Det står 56 ganger i det nye testamentet om å omvende seg, og oppfordring til oss om å omvende oss. Omvend dere, det betyr snu om, skift retning, du på feil vei. Du har sikkert kjørt feil en gang, eller mer, og måtte snu. Vi kommer jo ikke fram dit vi skal hvis vi kjører feil vei. Det en ganske basic ting. Det går an å gå feil i livet også. Marita-stiftelsen en organisasjon som jobber med mennesker som lever i utenforskap på forskjellige måter. Det kan være psykiatri, eller rus, eller begge deler. Og noen ganger så handler kanskje det om at man tok dårlige valg. Man havna på helt feil vei for et godt liv. Og da trenger man jo hjelp til å komme på rett kjøl, til å ta noen nye valg, til å gå i en annen retning. Men vi trenger ikke havne på så feil sted for å måtte omvende oss. Vi tenker kanskje ofte på å omvende oss til Jesus, og ta imot Jesus, og få et nytt liv, sånn for første gang. Det den sterkeste omvendelsen et menneske kan gjøre. Det å ta imot Jesus for første gang gir veldig ofte store forandringer i livet. Det kan også skje mer gradvis. Noen ganger det flere ting man må omvende seg fra, og så skjer det kanskje over en periode. Men det kan også være behov for å omvende seg etter at man har blitt kristen og begynt å følge Jesus. Vi lever her i verden, og her det mye som hefter seg ved oss. Plutselig kan ting skli litt ut. Det glepper med både det ene og det andre. Det kan være språket, eller hva vi opptatt av og har fokus på i livet. Hva vi fyller oss med gjennom øynene og ørene, og mye mer. I teksten om at Jesus vasker disiplenes føtter, kommer han etter hvert til Peter. Peter liker ikke at Jesus skal vaske hans føtter. Dette var jo en tjeners jobb, og til og med de laveste tjenerne. Det kan da ikke være riktig at han skal vaske Peters føtter. «Det bedre at jeg vasker dine føtter», sier Peter til Jesus. Men Jesus holder på sitt. «Nei, det må bli sånn, ellers kan du ikke ha noen del i meg», sier Jesus til han. «Åh, da vil Peter ta i litt», og så sier han, «Ikke bare føttene, vask hele meg!» Men det trenger ikke Jesus. Da sier han, «Dere alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere». I teksten der Jesus sier om seg selv at han vintreet, sier han det samme. Han vil rense treet, fjerne døde grener, grener som ikke bærer frukt, og så vil han rense de grenene som bærer frukt. Og så sier han igjen, «Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere». Sånn det når man har tatt imot Jesus, når man har den hellige ånd, når man kristen, ja, så vi alt rene. Men så skjer det igjen. Det glipper. Man faller, eller man gjør til og med noe som man vet hindrer Guds velsignelse, som man bare vet feil. Og så kommer man feil ut, og plutselig man på feil vei. Hva da? Da må man omvende seg igjen. Snu om og komme seg inn på rett vei. Jeg husker det var en som fortalte en gang om et fly. Når et fly tok av fra flyplassen og skulle til en bestemt destinasjon, så pekte det ut retningen og dro av gårde. Og hvis det var bare en bitteliten grad feil i starten av flyturen, og han ikke korrigerte det, så ville det bli veldig feil i slutten når han kom til helt feil sted. Så han måtte passe på å korrigere når det var bittelite grann feil helt fra start. Det kan være ganske vondt å gjøre denne snuoperasjonen for oss mennesker. I hvert fall hvis vi lar det gå en stund og kommer lenger og lenger ifra, sånn som med det flyet. Det kan også være ganske ydmykende. innrømme at det ble feil, innrømme dumhetene, ja, det ofte vondt. Det å bli renset. Det omvendelse. Da snur man seg igjen mot Jesus, mot korset. Det ikke egentlig et krav, det en invitasjon. Det handler ikke om hvor mye eller lite du elsket, men det handler om å komme nærmere og nærmere Jesus. Ved å omvende seg igjen og igjen, så kjenner vi på denne velsignelsen av å være nær Jesus. Du kommer nærmere Gud, og du kan igjen kjenne på den usigelige gleden, freden og nærværet. Omvend deg, som Bibelen oppfordrer til, hele 56 ganger i det Nye Testamentet. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet på en andakt i serien over en åpen bibel, og Tove Stang Karlsen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Denne appen fra Norea Mediemisjon på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Den 59 år gamle svenske som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne Elisabeth Hagen som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Marie Ros stasjon I Stavanger natt til I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skade skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Politiet rykket fredag kveld ut til en togtunnel på Tverrlandet I Bodø etter melding om at en mindreårig gutt var observert inne I tunnelen. Lokfører fortalte politiet at det satt en mindreårig gutt I et innhukk I tunnelen og filmet da toget passerte, melder NRK. Politiet ber nå foreldre ta en prat med sine barn om farene ved en slik oppførsel. Kanada har inngått en foreløpig avtale med svenske Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly av typen Global Eye. Flyene skal bygges I Kanada og I hovedsak brukes til overvåking I Arktis. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger og vraker amerikanske tilbud, noe som understreker Kanadas ønske om å bli mer uavhengig av USA. Bill Gates kaster seg nå inn I kampen for strengere regulering av kunstig intelligens. I et intervju med amerikanske NBC advarer han om at teknologien I hendene på folk med onde hensikter kan forårsake opp mot 1 milliard dødsfall. Gates slår fast at bransjens egenregulering ikke holder og krever grep med lovverk og aktiv overvåking. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavle tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det skal være møteuke for lys over land, og det ved Eivind Flå, og det skjer på Konsmo Bedehus. Fredag 25. september, da det klokken 19, sangen ved Konsmo-kammeraterne, og da blir mat. På lørdag 26. september, da møte på Viblemo Bedehus, klokken 19, sangen ved Mannsdominans, og da blir mat. Og søndag 27. september, da det klokken 11, der møte på Konsmo Bedehus, Da sangen ved Søgne Kristelig Sang- og Jaktlag, og da blir mat. Torsdag, fredag og lørdag det bønnemøte klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for lys over land ved Eivind Flå. Menigheten HP I Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste på søndag, og det I Lyngdal kirkesenter klokken 11, der det gudstjeneste med dåp ved Sverre Lid. Håpet Sand, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen taler. Der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet Sand, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstede Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstede Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal frivilligsentral, der er det noe som heter mandagstreff. Mandager klokka 10.30 til 13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10 til 12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16 til 17. Da er det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal frivilligsentral og Lyngdal frivilligsentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvis du vil spare penge og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: hvem de? Prøv å gjett.
1: Og så
0: prøv å gjett en gang til.
1: Fortell! Fortell!

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. November. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, Kong Olav den 5. Og bestefar, Kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen, mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon I Stavanger nattlig I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skadde skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Det det klart for fra arkivet her på Radio Lyngdal, og det betyr det at vi har plukket fram et eller annet fra vårt arkiv, og noe av dette kan være sendt for såpass lenge siden at muligens noen som med har gått bort. Denne gangen så skal vi tilbake til Utvandrerfestivalen I Kvinesdal. Det årstallet 1999, altså like før år 2000. Og det Birger Galdahl som har tatt seg en tur på Rekefest på Feda. Vi hører blant annet Magda Dugan, Arthur Svennevik, Tom Skatting, Ole Sett Torkelsen, Åse Lill og Guttorm Eftestøl blant annet. Så altså en liten halvtime nå fremover, da skal vi til Utvandrerfestivalen I 1999 I Kvinesdal, og det Rekefest på Feda.
4: Vi pleier jo å være I Bøkkabua, men dette her er noe som virkelig skal bli en tradisjon, det vi holder på med nå. Det tredje gangen vi har teltmøte her på Feda. Og det ser, når jeg ser på dere jobb, så vet jeg at vi får det fantastisk rett I kveld. Dere ser veldig greie opplagt ut av I håp. Og godt og varmt til henne, og lys skal vi få, og regler skal vi få, og det skal skje veldig, veldig mye, tror vi. Så skulle jeg egentlig introdusere kveldens konferansier. Jeg tror dere kjenner han alle I håp. I hvert fall burde dere det. Han kvindel. Han født på et annet kontinent, men det jo faktisk mange andre kvindel også. Men jeg vil si noe alvorlig om han, og det det at uden han, så hadde kanskje aldri vært denne her utvandrerfestivalen. I hvert fall han vært en av de store pådriverne for festivalen. Og uden hans iver og støtte, så hadde vi knapt, vi hadde i hvert fall ikke vært i dette teltet her i dag. Arthur Svennevik!
5: Ja, takk og velkommen. Nå det noen av dere så, som var så ivrig at dere har satt i gang med å spise reker. Men det har vært fint om dere venter litt til resten klar til å sette i gang. Det var noen som ville ha ny forsyning opp der, men de må vente litt. Hvor mange av dere var her i fjor på rekefesten? Og husker det? Alle som husker det? Ja, det var en god del. Ja, vi har mange nye også her. Jeg vet vi har folk fra New York og Vanse, Lista, Flekkefjord. Har vi... kanskje den eldste deltaker, han har kommet helt fra Wisconsin. Det Tom Skattum, han 85 år gammel. Så han, vi skal... Tom, må du stå opp så de kan se hvor du for at... Så han har kommet langt bare til å få noen gode reker, ja. Men Magda, hun formann av komiteen her i kveld. Alltid når vi har dette her, så har vi en liten kulturhistorisk innlegg om et eller annet knyttet til området. Noen ganger det lokal forhold, noen ganger det utvandring. Vi prøver alltid å få en kjent lokal person, eller... det som kan fortelle om et eller annet forhold. Jeg skal ikke fortelle hva han skal snakke med, for det kan han utvikle sjel. Og alle kjenner han som Ole Sett. Ole!
6: Ja, jeg skal... takk for sist forresten til en del av dere. Dere fant ut vi skulle til knaben etter hvert, skjønte jeg. Jeg skal snakke litt om posthistorie. Jeg var med og lagt en bok for noen år siden om posthistorie lokalt i distriktet. Og jeg kan si med en gang, jeg skal bare komme med noen stikkord. Jeg har ikke tid til å holde på, det vil ta en 4-5 timer å komme gjennom den. Så i konkurranse med Regen, så skal jeg holde på i cirka 10 minutter rent med. Først må jeg få lov å takke for å få lov å komme. Det første gang jeg har talt på et teltmøte. Det ikke mange som hadde trodd det for noen år siden før jeg gifte meg fra Kvinnestad. Vel, post, det kommer et ord som heter posita, altså et gammelt latinsk uttrykk, og det er noe som heter posita statori equorum, og det betyr altså fast hesteskifte. Det betyr det at det var noe som gikk uten opphold, og dermed så kom navnet post ut av det. En annen ting er som kom, de postbudene som ble sendt, de kunne ikke lese i den tiden. Så nytter ikke å sende muntlige beskjed med det, eller at de måtte skrive den ned selv. De sendte med brev. Og det ble kalt for infans, eller umelende. De skulle ikke si noe, de skulle bare levere brev videre. Og de hadde en rettighet som tilsa at de kunne bo gratis, få gratis skyss, og få gratis mat når de overnatta på veien. Og det var mange som benyttet seg av det. Så det infans, det ble kalt for fant. Folk sa de var, viste et brev, og så måtte de bo gratis. Og dermed så ble jeg kalt fanta, det var mer nedverdigende. Vi begynte ikke med post i den forbindelse som vi kjenner nå her i Norge før i 1646. Da var det en som heter Hannibal Skjested, han var stattholder i Norge. Han ga Henrik Morian, en hollender, et privilegium til å lage post i Norge. Og der måtte de betale en viss sum til kongen for å få lov til å drive postverket. Og så hadde de inntektene for seg selv. Etter han var det en som hette Celio Marcellus, og så var det Griffenfeldt, og så var det Gyldendøve. Han hadde dette privilegiet frem til 1719. Og da var det slutt på den private postsystemet, da var det staten som overtok. Og de hadde den fine titlen av generalpostmester. Når det gjelder det lokale her, så var det her i Norge noe de kalte for postbønder. Og de postbønderne, de var pålagt å frakta posten en viss strekning, og de fikk visse friheter for å gjøre dette. De slapp for eksempel militærtjeneste. Den første tiden måtte de jobbe i 10 år for å slippe militærtjenesten. Det var jo andre privilegier de kunne få. En av drengene på gården kunne jo være fritatt militærtjeneste. For at de alltid skulle være klar til å bringe post, skulle de ikke vekke på i militæret. Det var sånn i sin tid at de regnte med de skulle bruke en mil i timen, i hastighet, når de holdt av gårde. Men bare tenk det at fra Kristiansand til Stavanger, så var det bare en strekning da i ca. 1720-30 som hadde vei. Det var for selve Kristiansand til festningen i Kristiansand. Det var den eneste skikkelig veien det var. Resten måtte de gå, noen plasser måtte de til med ha stier for å komme opp. Og dermed klarte de ikke det en mil i timen som det heter. Så det var nok så harde tider for folka. Hvis det var enda det at postfolkene om vinteren, var det så vanskelig å komme fram at av og til så hørte de rop om hjelp, og da måtte nabobønner måtte ut og med lykt om natta prøve å berge dem og få dem inn til gass, de postguttene. Og det var en gående historie om dette med hvor strengt det var de fikk bot hvis det var for sent. Det stod i regelverket at postvesker, eller posten skulle alltid være bevegelse fra de gikk fra en postgård til en annen. Så det er en historie som går om en postmann som var innom en plass han kjente folk og som skulle ha noe mat. Og da hengte han postvesker på en spiger på utsida, så hadde han gudunge og så rørte den fram og tilbake. Sånn at man kunne se posten at det var i bevegelse. Så hadde du... Det var forskjellige posttyper. Det var kongelig post, den gikk da portofri, og så hadde du vanlig post som folk sendte da. Den ble såkalt kartert, altså den ble skrevet inn sånn som rekommendert post blir nå, og for hver gang han kom til et nytt poståpneri, så ble posten kartert på nytt, sånn at de hadde kontroll med det hele veien. Men så var de nok så lure i den tida, for eksempel at det var postkontor i Lyngdal, og så var det her på Feda. Hvis det noen som skulle ha et brev fra rett utenfor Lyngdal til Rørvik for eksempel, så tok de postkarren pengene selv. Det ble det aldri noe skikkelig kontroll på. Så av og til kunne ønske det var sånn som hadde fire armer, så. Men det er så. Her i denne delen så hadde vi Vestlandsruta, som posten heter. Den gikk fra Kristiania til Stavanger, og den ble opprettet allerede i 1653. Og det her står det igjen, det er en time ved den rutefarten de fikk i oppdrag å ha, men de makta det ikke. Da de kom for eksempel vinterstid, og det ikke var sikker is over fjorden her, så måtte de gå hele veien rundt om Liknes og tilbake til Feda. Og det tok såpass lang tid. Posten gikk fra Kristiania fredag ettermiddag, og var han heldig så var han i Kristiansand på mandag morgen. Og det ble han liggende helt til lørdagen, og så kom han til Stavanger da onsdag eller torsdag uke etterpå. Det er omtrent som postverk i dag. Den eldste kjente postgården i Vest-Agder, det var Møll i Holum, og Berge i Lyngdal, og Birkeland i Feda. Og det er nevnt så tidlig som i 1689. Og det var mye sånn... Du hadde en fogd i Lyngdal, eller han bodde på Lista da, som hette Toldorp. Og han var den eneste offentlige mannen. Han var sjef for militæret, han var oberst, han var fogd, og han var og kommandør for alt. Så alt den posten han sendte, det var såkalt tjenestesak. Så de fikk ikke fem flade øre i porto fra han. Det var sånn som de kunne gjøre i den tida, når en kunne styre som en ville og var offentlig tjenestemann. Og det var jo en bipostruta fra Feda til Flekkefjord, og da gikk de til fots over Fosslandseia til Flekkefjord, og det gikk kanskje 1-2 ganger i uka. Hovedpostruta, den gikk altså fra Rørvik over til Feda, opp Melandsdalen til Øyse, og så gikk han til Løland, Birkeland og Sire i Bakke, og så med båt over Lundevannet til Moi. Og i ca. 1841 ble Flekkefjord by og fikk eget poståpneri. Og da hadde postdamskipet Nordkapp begynt å gå en stund tidligere. Og den var innom Flekkefjord en gang i uka. Så da ble det hovedpostruta langs kysten. Og da gikk det, var det bare noen år etterpå, så var det 3 ganger i uka kom der både til Flekkefjord med post, og så en gang i uka gikk det over land over Feda. Og om vinterstiden, når det var dårlig vær, så gikk hele posten over Feda. Jeg kan si litt annet om kjente navn som prins Karl og konstitusjonen. Det var både som gikk fast i den tida. I 1853 da ble det postkontor I Bakka. 1857 kom det I Liknes. Og I 1870-årene fikk vi Fjotland, Hidra og Gyland. Og så kom under Sira, Haukam og Øvre Sirdal I 1888. Den tiden så var det stadig nye poståpnerier som ble laget på grunn av større postmengder. Nå det motsatte veien, nå legger de ned alt. Og blant båda som gikk lokalt så hadde vi Fram, den gikk på Sirdalsvannet. Den hadde eget poststempel.

0: gasskip eller tyskeren tok de. Og det var værre med de motorbådene som de hadde, for olje var det ikke. Og i 1917 var det et stort problem, for da var det så gode tider oppe på Knaben Grue, at en mann med hesten fikk inntil 27 kroner per dag. Mens gjerne en som gikk med posten, han fikk kanskje 2-3 kroner om dagen. Så de klarte ikke å få folk til å så gå med posten da. Det var veldig store problemer. Når det gjelder post og posthistorie og postsamling, så er sikkert alle her vært borte i frimerker og stempler i en annen fasong. Det har jo vært en del, vi har jo vanlige stempler. De første som kom var en triringsnummerstempler, som de første postkontorene hadde. Så kom der brevhusstempler, som var fireringsnummerstempler. Så hadde vi vanlig noe som er forskjellige skrifttyper med mange rundinger der var i stemplene, og vi hadde noe som heter hjelpestempler, som er veldig populært å samle, veldig sånn som i tilfellet stempel gikk i stykker, så måtte de ha et stempel i mellomtiden. Det var større enn de andre. Det ble brukt i kort tid, og er ganske kostbare. Du hadde under krigen, så hadde du det var noen motstandsfolk som stemplet en V på en del frimerker som da kom ut. Den V-en betydde seier. Da tok tyskerne og beslagla alt som heter frimerker og stemplet det over med en V da, for å bruke det her i sin propaganda. Og da var det mange nordmenn som benyttet anledning til å sette frimerker opp ned sånn at V-en helt nedover. Det var omtrent straffbart. Vet du, i Flekkefjord så fikk de sånn et roterende maskinstempel. Og der var det en modig sjel som byttet rundt dette og satte på hodet sånn at alle stemplene som kom ut ble med V-en på hodet. Det var nok han kunne havne både på Grini og i Tyskland. Jeg kan fortelle en liten episode helt til slutt. Det var en rutebeskrivelse mellom rute 3630 Liknes Guse Øye. Og i 1951, allerede, altså så sent som 1951, så står det: ruten utgikk fra Kvinesdal poståpneri og gikk langs den gamle riksveien på vestsiden av Kvinaelven til Øyestranda. På denne strekningen brukte budet sykkel. Fra Øyestranda satte ferjemann Bøgvald Gusevik budet og syklen over Fedafjorden. Fra Gusevik til Åse var det veiløst, så budet måtte trille syklen langs en gangsti og til dels bære den på ryggen opp stupbratte kneikar. I tillegg til syklen hadde budet postvesker, som ofte veide 4-5 kilo. Strekningen fra Gusevik til Åse tok på denne måten om lag 2 timer. Fra Åse syklet budet til Kvinesdal for å returnere til bopelen på Liland om ettermiddagen. Det fortelles at dersom det var is på fjorden, satte budet seg over skrefs i framstevnen og hjalp roeren med å slå hull på isen med beina. Landpostbud Ola Jensen Liland var den gang hele 78 år. Han var vært utrolig sprek for å kunne klare denne strabasjøse turen i all slags vær. Så sånn var det så sent som i 1951. Nå må folk gå selv til Kvinesdal og hente posten snart. Nå må dere bare spørre etterpå hvis dere vil. Jeg må ikke holde på lenger, for jeg ser dere er sultne. Takk for meg.
1: Skal underholde litt nå før pausen, og så mer etterpå. La oss ønske de velkommen.
2: Om jeg takker så mye for det, så skal vi begynne litt forsiktig, holdt jeg nærmere på å si, men det blir ikke forsiktig. Vi skal begynne veldig hardt. Vi skal begynne med sjømannsvals. Og det må vi nemlig stille med Feda her, så må vi det. Vi har satt i sammen to melodier. Den ene heter «Han hadde seglet før om masten», og «En gang jeg seglet i havet». Og så synger dere med. Jeg tror.

0: Tusen takk, det var veldig moro. Det var så mange som sang med. Det er jo gamle kjente, det der.
1: Tom, eller Thomas Skattum, ja. Du er da kommet tilbake til Norge nok i gang for å være med og spise rege på, ja, på fredag.
2: På festen her på fredag, jo.
1: Hva er du kommer fra i Amerika?
2: Wisconsin, lang, i Midtvesten.
1: Lang vei for å spise en måltid rege?
2: Ja, men det er meg koselige venner som har vært der.
1: Og det er ikke første gang du er i Norge. Hvor tid var du da sist?
2: Første gang var det i 1945, kom til Norge fra Tyskland, andre verdenskrig, amerikansk soldat.
1: Og ja, du er du amerikansk statsborger da?
2: Jo, jeg var født i Amerika 4. april 1914, så jeg er 85 år gammel påskedagen.
1: Ja, det er en anstendig alder til å reise til Norge så tidt, for det er ikke så lenge siden sist du var her heller.
2: 2 år siden var jeg her i Sørlandet i september. 2 år siden, og nå tilbake kom i går kveld fra Hadeland. Hun er stemmen ifra. Røten min er ifra Hadeland i Norge.
1: Ja, så for det om du er amerikansk statsborger, så har du rødder i Norge og på Hadeland?
2: Ja, 26 ganger dette året nå har jeg vært i Norge på besøk.
1: Det er i alle fall, hva er det som er så fint med Norge som gjør at du stadig kommer tilbake?
2: Hjertelandet mitt.
1: Så det er noe som rører seg i hjertet når det er snakk om Norge?
2: Lurer meg bort her. Jeg har vært turleder flere år. Siste turgruppen jeg hadde til Norge var i 92. Da hadde jeg en helseproblem og lovde dotter. Ikke noe mer tur, bare reise meg selv.
1: Og du kommer til å reise tilbake, frem og tilbake og komme tilbake til Norge nå nesten hvert år. Gjør du ikke det?
2: Jeg har noe som er interessant for meg. Jeg har vært medlem i Hadelandlaget i Amerika. Og siden 1975. Hadelandlaget hadde vært stilt etter 2. verdenskrig for en stund. Og så var jeg med til å få Hadelandlaget i Amerika gående siden i 1975. Vi hadde møte i 76. Kanskje vi med Hadelandlaget møte i Norge tredje gangen. Og det gleder meg for.
1: Men det er langt ifra Hadeland og til Kvinesdal. Og hva er det som er spesielt med Kvinesdal da? Du har jo dine rødder da på Hadeland.
2: Min forbindelse med Sørlandet her er ganske spesielt for meg, i mine tanker. Mange av dere rundt omkring her i Sørlandet er veldig god kjent med Arthur Svennevik fra Grimstad, imellom Grimstad og Lillesand. I 1996 fikk jeg lov å treffe Arthur Svennevik og hadde nytt av en guide i Midtvesten i Amerika. Og jeg treffet han med 84 folk fra Norge, var guide med dem for 10 dager. Da i 1997 kom Arthur Svennevik og kona med 152 folk fra Norge på besøk. 10 dager guide med dem i Midtvesten. Og da i 2 år siden var de her på besøk. Og da tilbake til Amerika. Og i fjor høst, i oktober, kom Arthur med 60 folk fra Norge. Og jeg var guide igjen med, for 10 dager med dem i Midtvesten i Amerika. Og så jeg gleder meg med Sørland-besøk. Første gang var 2 år siden når jeg var gjest hos Arthur Svennevik og kone hos Marit.
1: Ja. Vel, det er i alle fall hyggelig å treffe deg i Norge i dag. Vi traff deg i studio i Lyngdal for 2 år siden. Og det er hyggelig å ha deg med tilbake igjen. Takk skal du ha.
2: Jeg takker deg så mye.
0: Da tar vi gamle nå, Fjell.

0: Tusen, tusen takk.
1: Du, Magda, nå er vi her I, utenfor Bøkkerbua I teltet som dere her på, på fredag. Nå samles veldig mye folk.
2: Ja, der pleier alltid det, og I år der jo mange. Der helt fullt.
1: Så dette har blitt ganske populært etter hvert.
2: Ja, det viser seg det, og her kommer jo alle, både norske og amerikaner. Kommer folk fra Lyngdal jo faktisk?
1: Ja, jeg faktisk sett ganske mange fra Lyngdal som bare har tatt turen til Kvinnestall og til Veda I kveld for å være med og spise rege. Det var regeaften dette han skulle være, og dere holdt på å få et problem, for det var så vidt dere klarte å få tag I rege.
2: Ja, det jo vanskelig nå for tiden, men her klarer, I Kvinnestall klarer vi alt, vet du.
1: Ja, men hvis det ikke det hadde gjengjet, så hadde det vært et nederlag for en regefest uten rege. Det hadde ikke gjengjet.
2: Nei, da tror jeg vi må ta reist til Amerika.
1: Men kvelden ser ut til å både være og fortsatt bli vellykka her. Og hva det som det neste på programmet utover denne siste vega?

Kulturhuset. Og så har vi jo bygdekvelden på lørdag. Da begynner vi jo tidlig om morgenen på Liknes I sentrum. Og der vil bli forskjellige utstillinger, og der vil bli underholdninger. Blir det godt vær, så skal Moi og Moi ha

0: være festglade mennesker. Og siden av det Radio Lyngdal som også sier det at det som klarer å levere middag til ca. 500, det Harry Hagen fra Lyngdal, og han serverer da, det blir kjøttkake og ertestuing. Og så avslutter vi på søndag. Det piknik, amerikansk piknik, og det den 4. juli som det USAs nasjonaldag. Så det blir liksom den høytidlige avslutningen på denne her vega som jeg har hatt.
1: Så får vi jo bare håpe at dere er med dere hele vega. Det har vært sånn bare delvis godt frem til nå, men det holdt.
0: Ja, og heretter blir det bare fint. Det blir helt topp.
1: Og nå åpner de opp for å ta en tur inn i Bøkkerbu og besøke der. Og det mange av disse norske amerikanere som ønsker å ta en tur innom og se hvordan de lagte tønne i Kvinesdal for en del år siden.
0: Ja, og det fremdeles i sving. I sommer så driver de for å vise frem hvordan de gjorde dette her, så alle kan komme og se.
1: Fortsatt lykke til med arrangementet.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk I USA. På en pressekonferanse I går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne fremover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen I Tøyenparken I Oslo tapte nær 4 millioner kroner I 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også I 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfallet av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, Kong Olav den 5. Og bestefar, Kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var I august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Jeg ønsker velkommen til den andre episoden av Gull og grønne skoger, som en selvbiografi, altså en sann, skal være en sann historie. I forrige episode så hørte vi at Kåre var kommet til USA I en båt. Han hadde mønstret I Galveston, Texas, og der støtte han på en trønder av alle. Og så ble de enige om å slå seg sammen de to, som naturlig var. Det viste seg fort at trønderen var fullstendig blakk, mens Kåre hadde $10 I lomma. Dessuten så var Kåre så heldig at han var innehaver av en klokke, pluss noen mansjettknapper. Og de fant fort ut at de ikke trengte noen klokke. Og mansjettknapper. Hva skulle det være godt for? Nei, alt dette ble omsatt I kontanter, men pengebeholdningen var fremdeles ikke rare greiene. Det jo ikke mye å få noen mansjettknapper, men jeg glad for at den I det hele tatt kan få solgt det. Kåre spanderte nå frokost, vafler med sirup og kaffe. Trønderen var kjent der I lokalmiljøet, og hver morgen så sto de opp I grautkø, utenfor lokalet, til noen som drev med veledigheter I distriktet. Senere på dagen stod de I kø igjen, og denne gangen fikk de to poteter hver, med saus. Etter noen dager med dette opplegget, så begynte Kåre å føle seg noenlunde mett etter de to måltidene. Altså det gjerne sånn at maven vender seg til å lide mat etter hvert. Men dessverre, så ble køen utenfor luka større og større for hver dag, og det resulterte i at rasjonene ble mindre og mindre. Nå var det bare ei potet og litt saus. Og folk begynte å bli desperate. Det ble kamp om maten, og Kåre hadde den fordelen at han var et hode høyere enn trønderen og de fleste andre, så han greide å grabbe til seg fra luka. Men dette kunne ikke gå lenger. Trønderen var utsultet fra før, og Kåre kjente at han fikk altfor lite mat. Han ble tynnere og slappere. Og de ble liggende lenger og lenger for hver dag. De orket ikke lenger å stå i kø, og sulten drev de rundt i gatene. Det var harde tider i 20-årene på den tida, altså på det stedet. Og de prøvde å få seg jobb, og det var heller ikke lett. Det gikk ikke rett og slett. De fikk ingen jobb. Og nå begynte de å bli desperate. Kåre hadde hørt rykter om at det var en norsk konsulat i byen. De fant adressa, og så gikk de inn på kontoret der. Konsulen viste seg imidlertid å være sveitser. Men dessverre, han kunne ikke hjelpe. Han hadde ikke en cent å være med. De to karene frøs seg gjennom nettene, sulta seg gjennom dagen. Nå måtte noe gjøres. Siste mulighet var å verve seg til de militære styrkene. Der hadde de i alle fall mat, og mat måtte de ha. Ellers ville de sulte ihjel. Alle penger var nå for lengst oppbrukt. Men servicekontoret lå dessverre ikke der som de var, i Galveston, men det lå i San Antonio. Og dit var det langt. De var for utsultet til å gå, og eneste mulighet var å lure seg med toget. Nede på jernbanen fikk de greie på at det gikk et lastetog til San Antonio klokka 3 om natta, og hvilket spor de kjørte ut på. Ikke før de hadde fått vite dette, så ble de kastet ut sammen med andre uteliggere, som antagelig var ute i samme æren. Vi kjenner jo den gamle historien om, fra USA i gamle dager. Det var fullt elastisk og altså rare folk som prøvde å snike seg med togene. Det var ganske kjent. Men politiet og de som, folk i jernbanen, de var jo også kjent med dette her, så det var ikke så veldig enkelt å snike seg og gå på den måten. Og slett ikke så romantisk som man kan tro. Om kvelden da det var blitt mørkt, så sneg de seg gjennom sperringer og rundt stasjonstomta, og så gjemte de seg så nær sporet som mulig. Og stadig vekk så rullet det tog ut fra stasjonen. Men de tok seg god tid og ventet tålmodig. Plutselig så for de opp, og de hørte at noen kom stormende mot dem. Kåre fikk et spark i ryggen, og trønderen fikk noen stygge spark. Og så smekket de håndjern. Det var politiet som gikk til aksjon. De ble dyttet fremover og inn i Svarte Maja. Og inn i Svarte Maja ble de hilst en larmende velkommen av en liten gruppe med fulle negre. Så ble døra smekket igjen. Men de fikk et glimt av et tog som kjørte av gårde, og det var toget til San Antonio. Nå ble de kjørt rest til Galveston City Jail, fratatt alt og lempet inn i celle. Denne var smekkfull av negre, og nå var det ei sementrenn i den andre enden av cella, hvor de kunne gjøre seg fornødne. Altså her var det ikke rare greier med toalettet, det var bare å gjøre dette på cella, rett og slett. Ja, det er jo sånn finner de vanlige fjøs, rett og slett. Det var ikke bedre enn det. Våre to venner satt og diskuterte den uheldige situasjonen, da en vakna plutselig dukket opp unnenfor celledøra. De ensa han ikke, men plutselig døde. Pst, er det norske? De to nordmennene kravlet seg over fangene, bort til vakta, og bekreftet sin opprinnelse. Ja, jeg er for Drøbak, hørte de laft. Tanta meg bor der, var det eneste Kåre fant på å si i farten. Men vakten viste ikke interesse for Kåres tante. Han fortalte at han hadde vært 30 år i USA, og oppsynsmann 20 år i dette fengselet. Han lovte å hjelpe med nødvendig forpleining, og han regnet med at det på basis av vanlig norsk standard, så ville de nok snart slippe ut. Og forresten var de to nyankomne nordmennene de eneste av sitt slag i den jailen, sa han. Og så rustet han videre på runda si, og de to fangernes mot hadde steget noen hakk. Frokosten kom klokka 7, men da var den norske vakta både betenkt og taus. Han sa ikke stort. Dette tegnet altså ikke så bra.

Klokka ti ble de hentet til forhør, og retten bestod av flere menn som var plassert rundt bordet i rommet der. Og de to nordmennene ble plassert i en boks og spurt om hvor de kom fra og hvorfor de var i Galveston. Deretter ble lest opp noe med en søvnig, utydelig stemme som ikke de skjønte noe av. Så begynte aktor å legge frem sin prosedyre. De ble anklaget for mord. Det høres ut som en vond drøm. De kunne ikke tro det. Det måtte jo være en vond drøm. De nekta selvsagt begge to, men det hjalp ikke. Så kom Kåre på at de måtte jo i det minste ha en forsvarer. Og en mann som hadde sittet i nærheten kom nå frem og presenterte seg som forsvareren deres. Og han henvendte seg nå til retten. «Jeg har dessverre ikke hatt anledning til å diskutere dette med klientene mine», sa forsvareren. «Jeg anmoder derfor retten om å gi meg tid til i ettermiddag, slik at jeg kan konferere med mine klienter.» Den gamle herren ved dommerbordet nikket blidt. Forsvareren fikk det som han ønsket. Så ble de ført inn i cella. Duk knakket og motløse. Stod de der og ventet på forsvareren. Men det kom ingen forsvarer. De ventet en time. Fremdeles ingen forsvarer. Men så dukket nordmannen opp, altså han cellevokteren. Og han kunne fortelle forsvareren om å gå til lunsj. Motet sank til null. Så ble de ført inn i et spesialrom. Kanskje var det for morderen, det visste de ikke. Der sto de da og ventet og fortvilet på forsvareren. Klokka ble tre, da ankom forsvareren. Han virket stresset. «Jeg har besluttet at vi må spille på nødmomentet», sa han, tydelig stolt. Så kom de inn rettsbetjent. «Retten er satt», sa han. Så ble de ført inn i rettssalen, hvor den gamle dommeren var på plass. Forsvareren tok ordet. Han lirte av seg den generelle store nød som hersket blant mennesker av en bestemt klasse i Galveston. Og at de to nordmennene hadde lidd mye vondt. Tenk å lire av seg dette, uten å snakke med sine klienter. Hadde dette noe hensikt i det hele tatt? Kåres mismod steg til nye høyder. Da forsvareren var ferdig, så dommeren på de to. «Har de tiltatt noe å si?» spurte han. Kåre strammet seg opp og så gikk han frem. Dommeren smilte ennå. «Tør jeg spørre når vi drepte sjåføren?» spurte Kåre med en dirrende stemme. Det ble rotet og vendt på noen papirer. Mordet ble begått den 18. desember 1921, klokka 12:45 middag, leste dommeren opp. «På dette tidspunktet befant jeg meg hos immigrasjonsmyndighetene for å betale min headtax.» Kåres nerver var spent til bristepunktet. Knoklene var hvide. Her gjaldt det liv eller død. Det ble stumt oppstyr og forvirring i retten. Kanskje ikke denne saken var så opplagt som de hadde trodd. Dommeren så opp og sa noe til meddommeren. Aktor slo irritert ut med hendene. Han var tydelig arg for slike infantile bemerkninger fra den tiltalte side. Altså, han syntes rett og slett at dette var barnslig. Dommeren hadde nå studert papirene, og kunne bekrefte at tiltaltes faktisk hadde sitt på det tørre. Det fremgikk klart av papirene. Men nå våkna aktor. Her sto det mye presis i på spill. Han hadde saken i sin hule hånd, og nå kom noen her og stakk kjepper i hjulene for denne saken som etter hans skyld var helt opplagt. «Her må det foreligge en misforståelse», bjeffet han. «Denne saken er jo helt opplagt. Det kan ikke være tvil om skyldspørsmålet og grunnlaget for anklagen.» Men dommeren var langt fra så skråsikker. Han ga ord om å hente mannen fra det offentlige kontoret, hvis underskrift hadde funnet sted på kvitteringen for immigrasjonsskatten. Jenkins, het han forresten, den mannen. Og Jenkins, han ankom. Han var litt nervøs.
en vissen hånd på en diger bibel sverger han at klokkeslettet var korrekt som det sto på kvitteringen.

Scandinavians, som han, sa. Ikke nok med det. Ut på ganga stakk han ubemerket $20 til de to som en liten trøst for tort og svie. Utenfor jailen sto en politibil klar, og nå ble de to puttet inn, og så ble de kjørt til Texas City. Formodentlig var det den gode dommeren som hadde ordnet det også. Kanskje ville han hjelpe dem på vei til San Antonio, eller kanskje så var det sånn at byen ville kvitte seg med de to lastister ved å lempe dem over til nabobyen. Det er jo greit det når naboen kan overta problemet. Det var ikke helt utenkelig, for når de ikke fikk hengt dem, så var det kanskje en liten trøst at de kunne få dem over til nabobyen. Da hadde de jo kvitt det i hvert fall. Med $20 gikk de to fra den dypeste nød til den rene velstand. Det vil si, så lenge det varte da. Men det skulle nå vise seg at det ikke ble helt som de hadde tenkt da de kom seg til Galveston. De hadde enda litt igjen av pengene da den norske tanker om Belridge ankom byen. De hadde bruk for sånne folk, og dermed havnet trønderen i maskinen, og Kåre ble matros. Første turen gikk til Tampico i Mexico, og siden visste de ikke hvor det var. Kåre hadde tenkt å være med videre sørover, hvis båten gikk den veien. Men foreløpig så hadde han både jobb og mat, og greide seg godt. Men noe lenger sør ble det stopp. Kåre kom seg til Montevideo, hovedstaden i Uruguay. Han ville videre til Argentina, men til sin forskrekkelse hadde han vært såpass lenge borte fra dette landet at han måtte få seg nytt visum. Og det fikk han ikke videre. Nei, han hadde heller ikke penger til å skaffe seg et såkalt passaport rapido, altså et hurtigpass med ulovlig ekstra betaling. Og bestikkelser var jo veldig vanlige der. Det var nesten ikke til å unngå. Og dermed så ble han gående i Montevideo og vente. Og snart ble han blakk. Men han var heldig, og så fikk han seg en beskjeden jobb, slik at han kunne holde sulten på avstand. Endelig fikk han greie på at visum var kommet, og da reiste han over til Buenos Aires i Argentina. Endelig var han kommet tilbake til Argentina. Han hadde et eget kjærlighet til det landet der. Men Kåre var ikke så interessert i å bli i den argentinske hovedstaden. Han kom til å tenke på at han hadde fått et arbeidstilbud hos en venn ved navn Arturo Schiele, som holdt til ute på Pampasen, altså ut på Slettlandet. Og uten å blunke, så skaffet han seg et billett til toget, og så reiste han

Ja, Kåre var nå i Argentina. Omsider så kom han fram til Estancian, der Arthur bodde. Estancian, jeg tror det er en sånn eiendom der. Den gamle var hjemme, og han hadde han på ingen måte glemt sin norske venn, og Kåre fikk jobb der med en gang. De pratet og frisket opp gamle minner, og Kåre kjente det som om han var hjemme igjen. Så ble det morgen, og da var det å ta fatt på jobben. Og Kåre fikk utlevert en halvvind hest, som han kalte for Cervo. Jeg tror det betyr hjorten, faktisk. Kåre jobbet en tid hos Arturo, og siden så dro han til Hedemarken Riser, som han hadde vært hos tidligere. En tid gjorde det godt sammen, begge to. Og senere satset de på mais. Store områder mais. Og det kunne gi stor fortjeneste, hvis alt klaffet, vil jeg merke. Det gikk godt en tid. Men så skjedde noe som folk stadig frykter, men som de helst ikke snakker om. Det lød et rop. «Las langustos, vinen!» Gresshoppen kommer. Døden kommer til Pampasen. Det løs med et ekko fra landsby til landsby. Og meldingen tikker over telegraftråden. «Las langustas, vienen!» Alt arbeid stanser. Store, grå svermer fra den nordlige delen av Pampasen. Ingenting kunne stoppe dem. De spiste alt grønt. Alt er bare svart igjen etter gresshoppene. Og så legger de egg i jorda. Mengder av gresshopper ligger igjen. Men en ny generasjon gresshopper slekkes. Gresshoppene tok all maisen til riser og kåre. Det var bare noen svarte greier igjen. Og med gresshoppene forsvant all fortjenesten. Alt arbeid var forgjeves. De var ruinert. Det var først og fremst riser da. Kåre hadde ikke stort å tabe på seg for lønninger og det han skulle ha tjent der. Rangerene rundt på Pampasen hadde litt store tap. Det var vanskelig å få arbeid. Og insektene hadde herjet stygt over hele provinsen. Det var rene fattigdom mange steder. Nå måtte Kåre ta et valg. Pengene var på nærmest oppbrukt. Han bestemte seg for å dra sørover til Patagonia. Der var det store sauerancher. Kanskje de hadde brukt for en som kunne ri og skyte, og kanskje andre ting også. Han brukte jernbanen helt til et sted som hette Punta Riles, og derfor kom han seg videre sørover til den veldige Estancian, Lelek. Det var ikke uten videre lett å få arbeid der heller. Disse estansiene, eiendommene nede i distriktet, var enorme. Den eiendommen som Kåre og Kåre var havna, kalt Lelek, var på rundt 3 millioner mål. Enormt svært. Så hadde de over 1 million sauer, foruten storfe og hester. Korkorba, lenger nord, hvor han tidligere hadde arbeidet, var inne barnehagen i forhold til dette her. Og Kåre fikk jobb. Det var mye han måtte lære, men han trivdes godt. Han ble en stor del av miljøet der.

Ja, Kåre ble så fort en del av miljøet. Han hadde jo lært seg språk, og da går det mye lettere. De snakker jo spansk over hele Sør-Amerika, bortsett fra i Brasil og et lite land til som ikke kommer på i farten. Etter noen uker så fikk Kåre et oppdrag. Sammen med to andre karer skulle han drive 4000 sauer nordover til Punta Riles. Der skulle de sendt med jernbanen til slakteri i Buenos Aires. Det ville ta cirka en måned, fikk han høre. Oppdraget var langt tekkelig og ensformig, men det måtte gjennomføres. Nå var Kåre kommet såpass langt sør at klimaet var atskillig kaldere der enn det han hadde tidligere vært. Selv om vinteren så var det sånn. Og det kunne bli riktig kaldt på disse pampaslettene. Å dra av gårde med én sau en time ville antagelig være ille nok, men hva med 4000 sauer i en måned? Dette ville ikke være lett. Nå var de kommet i gang, og da etter da snegla de seg fram gjennom høydedagene der, og over høydedagene og ned på den andre siden. I luftlinje var det 50 mil. Det er jo enda en ting med tog eller bil, men med sauer så går det ikke særlig fort. Men dette 50 mil var i luftlinje, og i realiteten var det faktisk ganske mye lenger. De kunne ikke sette opp farten, for sauene skulle slaktes. Og hvis de ikke fikk tid til å spise skikkelig, kunne de bli magre, og da ble de mindre verdt. Folka måtte ete av lasset, som det heter. Altså med andre ord, de måtte slakte en sau i ny og nød. For mat måtte de jo ha. Ukene gikk langsomt og uendelig tregt. Saueflokken dro seg som en lang, seig masse foran de tre karene. Det ble surere og kaldere for hver dag. Riktignok var de langt syd og gikk mot ekvator. Men det hjalp lite. Nektene var kalde, og de frøs. Sauene var urolige, og det ble lite søvn. Rett som det var, kom et isende kaldt regnvær sammen med en like kald vind, og de frøs fælt. En dag fikk Kåre magesmerter og diaré. Han var slapp og elendig og måtte stadig opp om nettene. Til sist nådde de fram til bestemmelsesstedet, Punta Riles. De manglet 7 sauer, og så hadde de med seg noen skinn av noen sauer som kreperte underveis. Altså, de manglet 7 sauer, da hadde de enten blitt stjålet, eller så hadde de stukket av disse sauene. Men de som døde, de tog de altså skinnet. Sauene var blitt atskillig magre under turen, men de var likevel rimelig fornøyde, folkene altså. Karene var trøtte, og så satt de seg ned og hvilte seg. Plutselig så ropte Jean, «Garda!» Så pass opp. Kåre snudde seg rundt, og så fikk han en kraftig slag i hodet. Det svartna for ansiktet, men sombreroen hadde tatt av for slaget. Han kom seg opp, det klarna noe, og han så en skikkelse som slo vilt etter han. Halvt i svime gikk Kåre løs på skikkelsen, og slo alt han kunne. Han følte seg nå trua på livet, og Kåre kjente at han traff, og skikkelsen gikk i gulvet med et dunk. Det klarna foran, og der, foran han, lå det en mann. Det rant blod fra øyer og munn. Mannen var sparket og slått i hjel. Ingen visste hvem det var, og ingen kjente han. Kanskje var det en av disse ombres malos, altså disse gale mennene, som pleide å egle seg inn på kvegdriveren. Verten og noen andre menn slepte den døde utenfor, og så ble politiet tilkalt. Og Kåre ble puttet i celle, mens saken pågikk. Kåre hadde jo drept en mann, og selv om de to vennene hans kunne bevitne at det var et selvforsvar, så måtte jo saken gå sin gang. Og en rettssak i Argentina, det var ingen spøk. Hvis ikke han hadde penger å smøre seg ut med og slike ting, så var dette en meget farlig sak. Det så ikke bra ut for nordmannen. Han sto der og sturte i en bitte lille celle. Ja, det
så virkelig ille ut, og her må jeg dessverre si stopp for denne gangen. Men neste uke fortsetter denne serien fra boka som heter Gull og grønne skoger, og dermed så takker jeg for meg for denne gangen.

0: FN i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I en tale til FNs generalforsamling I natt. Han mener institusjonen I en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger I tiden som kommer. En jury I New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet I saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget I USA I 2016 og folkeavstemningen om Brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk I USA. På en pressekonferanse I går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen I Tøyenparken I Oslo tapte nær 4 millioner kroner I 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også I 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfall av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5% I sitt rentemøte onsdag. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var I august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det skal være møteuke for Lys over land, og det ved Eivind Flå, og det skjer på Konsmo Bedehus. Fredag 25. september, da det klokken 19, sangen ved Konsmo-kammeraterne, og da blir mat. På lørdag 26. september, da møtet på Viblemo Bedehus, klokken 19, sangen ved Mannsdominans, og da blir mat. Og søndag 27. september, da det klokken 11, der møtet på Konsmo Bedehus, da sangen ved Søgne Kristelig Sang- og Jaktlag, og da blir mat. Torsdag, fredag og lørdag det bønnemøte klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå. Menigheten Håpet I Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder at det gudstjeneste på søndag, og det I Lyngdal kirkesenter klokken 11, der det gudstjeneste med dåp ved Sverre Lid. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte, tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen tale, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal frivillig sentral, der det noe som heter mandagstreff. Mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal frivillig sentral og Lyngdal frivillig sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I 10-årene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. FN I en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I en tale til FNs generalforsamling I natt. Han mener institusjonen I en normativ, økonomisk og institusjonell krise og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger I tiden som kommer. En jury I New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet I saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget I USA I 2016 og folkeavstemningen om Brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk I USA. På en pressekonferanse I går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Taban ut på fjellet. Og jeg starter med å suge litt på klønnen. Det ganske greit å sitte sånn i livda og bare høre på at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For da må da vite at det er jo vesentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. FN I en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I en tale til FNs generalforsamling I natt. Han mener institusjonen I en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger I tiden som kommer. En jury I New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet I saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget I USA I 2016 og folkeavstemningen om brexit. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

På Tomstad der brygger de så sterkt et øl. Det spark i vamma som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humle tåt. Og ut gjennom røya som et bosseskål. Lasse rullan går, lasse rullan går. Lasse, lasse, lasse, lasse

0: de eder, de drikker.
1: De drikker mest lasserullan gå, lasserullan gå. Lasser, lasser, lasser, lasserullan gå. Og jenta blir yr, og guden vil, for tronan er rein og sitt felespill. Lasserullan gå, lasserullan gå. Tralla, tralla, lasserullan gå. Helene, hun dansa, nynna, hun sang. På gamle mann, hvor legeland kom tåran fram. Lasserullan gå, lasserullan gå. Lasser, lasser, lasser, lasserullan gå.

0: Lasso, lasso, lasso, lasso, rullan gå.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Og så reiste hun seg opp I senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebå som deg, sånn en tuba. Åh, og så gråt hun liten skvitt. Og så

Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Møller Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det skal være møteuke for Lys over land, og det er Eivind Flå, og det skjer på Konsmo Bedehus. Fredag 25. september, da det klokken 19, sangen ved Konsmo-kammeraterne, og da blir mat. På lørdag 26. september, da møtet på Viblemo Bedehus klokken 19, sangen ved Mannsdominans, og da blir mat. Og søndag 27. september, da det klokken 11, der møtet på Konsmo Bedehus, da sangen ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Torsdag, fredag og lørdag det bønnemøte klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå. Menigheten Håpet I Vanse inviterer til møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 27. september klokken 17 det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet eller Lyngdal Sokken, de melder om at det gudstjeneste på søndag, og det I Lyngdal kirkesenter klokken 11, der det gudstjeneste med dåp ved Sverre Lid. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte, tirsdag 29. september klokken 19. Helge Robertsen taler, der blir bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal frivillig sentral, der det noe som heter mandagstreff. Mandager klokka 10.30 til 13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10 til 12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal frivillig sentral og Lyngdal frivillig sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Møller Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

På Högfjell, og som den vildmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår I eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre bud.

0: bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann!
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for!
0: Åh, ja. du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, ja, vi må ha mat!
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat!
0: Det det du reiser opp for å fiske der,
1: ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår, hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
4: Got introduced to you by a friend.

0: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfes som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I 10-årene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama-nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberscholt tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Hei der, og velkommen til Nilsens Café. Det klart for en bitteliten time med en god gammel musikk, og mitt navn Stein Helge Nilsen, og jeg sitter her I kaféen med jukeboksen ved siden av meg, og en kopp kaffe, og et lite vinerbrød. Vi ser I hvert fall sånn på det her I Nilsens Café, at vi en sånn, ja, en kafé og spiller god musikk. Og vi begynte på 80-tallet I dag. Christopher Ward Norman heter han. Chris Norman jo egentlig vokalisten da I rockbandet Smokey, men gjorde da stor suksess som soloartist etter at han gikk ut av Smokey I 1986. Han var med I dette Smokey helt ifra børjan på 70-tallet, begynte faktisk tilbake på 60-tallet, og Smokey var jo veldig populær på 70-tallet og 80-tallet. Han hadde jo faktisk en hit I 1978 med Susie Quattro, som vi har spilt her I kaféen før, Stumbling In, blant annet. Han var 7 år gammel da han kjøpte sin første gitar og oppdaget rock and roll. Da var det Elvis Presley, Little Richard, som fascinerte han. Og så ble det da etter hvert, så møtte han da Alan Silson og Terry Utley, da han var 12 år og begynte på en spesiell skole der, St. Bede's Grammar School. Og disse to karene han møtte, det ble jo fremtidige medlemmer I Smokey. Han var veldig inspirert av en ny æra av musikkgrupperne som The Beatles og The Rolling Stones, etter hvert Bob Dylan. Så da begynte jo Chris Norman og Alan Silson å møtes, og brukte nesten all fritida si på å lære seg nye sanger på gitarene sine, for Alan hadde jo gitar. Mellom 1974 og tidlig 1980-tallet så fikk Smokey suksess da de turnerte verden rundt, men så begynte det å slide på Chris at han var borte så mye fra familien. Så derfor så begynte han å bruke mer tid på å skrive sanger og arbeide I studio, og da ble han jo da soloartist, og solokarrieren hans skjøt fart I 1986, først med Midnight Lady, som ble en hit her I hele Europa, solgte 900 000 eksemplarer, og så denne Some Hearts Are Diamonds, ble jo en vel så stor suksess. Og han ble tildelt en International Video Star of the Year av CMT Europe I 1994. Det var Chris Norman altså, og Some Hearts Are Diamonds som vi åpnet med I dag. Vi skal over til Danmark, og da det klart for en kar som du har helt sikkert hørt før. Han var I Norge for kort tid før han gikk bort, blant annet var han I Mandal og holdt konsert. Jeg var litt uheldig den helgen, så jeg fikk jo ikke vært der, og det angrer han jo på nå, når han tenker på at kort tid etterpå så gikk han bort. Kim Larsen, eller som han egentlig heter, Kim Melius Flyvholm Larsen, ble bare 72 år, var en dansk sanger, sangskriver, gitarrist, forfatter og skuespiller faktisk også. Var Gør vi nå, lille du, og This is my life, blant annet. Han ble, merkevaren hans ble jo denne sixpensen I de senere årene. Han hadde hatt en lengre tids kreftsykdom og sovnet stille inn da I september 2018, 30. september faktisk. Vi skal gå til en låt som vi kjenner fra tidlig 1980-tallet. Det var jo etter at han var med I Gasoline da. Det var jo et band som han spilte I på 70-tallet. Og vi skal gå da til en sang fra 1983. Da kom det ut et album som heter Midt om natten, hvor blant annet vi kjenner Susanne Himmelblå og denne papirsklipp som du skal få høre. Det ble jo gitt ut en film med samme navn I 1984, og der var jo Kim Larsen med I hovedrollen. Dette albumet det mest solgte I Danmark noensinne, 532 000 solgte eksemplarer, og denne papirsklipp, den har Kim Larsen både skrevet tekst og melodi til.

0: Her fikk vi høre Alphaville. Da var vi I Tyskland, så vi bevegte oss fra Kim Larsen og Danmark til Tyskland. Alphaville, de en tysk rock- og synth-pop-gruppe som ble dannet I 1982, og den gangen hette de Forever Young, og det ble jo navnet til deres debutalbum. Året etter så skiftet de navnet altså til Alphaville, og det var egentlig et navn de tok fra en film med samme navn fra 1965. De hadde jo flere kjente Big in Japan, var jo en sang fra 1984 som de hadde med på debutalbumet, Sounds Like a Melody, og jo denne Forever Young. Og vi har jo, kan jo si at de har jo gitt ut en del album, siste I 2010, men de nådde aldri opp til de salgstallene de hadde på det første albumet, altså I 1984. Vi skal hjem igjen og til, eller hjem igjen, vi skal I hvert fall hjem til Norge, og vi har noen norske låter innimellom, men nå skal vi ha en tur på revy. Det Løgnerslaget, og vi skal på revyen Men allikevel, der det da Per Inge Torkelsen og Steinar Lyse, som da har en sånn en artig sketch med hvem og ingen. Du har sikkert hørt den før, det tror jeg, for jeg tror dere har spilt den. Men en god ting kan ikke gjentas for ofte. Den ble gitt ut I 2002 på en CD som heter Utsolgt, et album som de samlealbum, blant annet, og altså da fra en revy. Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Steinar Lyse og Bjørn Aslaksen, de møttes på lærerskolen, og de engasjerte seg I studentrevy I 1976, og så stiftet de da Løgnerslag I 1980, og der var det jo da Per Inge Torkelsen som skulle være frontfigur. Og navnet Løgnerslaget basert på rogalandsuttrykket Løgnas, som betyr, som brukes som personer som anses som originaler, sånn litt sånn særegne da. Det flere artister og komikere som har vært med, men frem til Per Inge Torkelsen døde I 2021, så var det foruden Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner og Rune Andersen som drev Løgnerslaget. De kom med en ny revy omtrent hvert år siden 1981, for det meste I Stavanger da, leser vi. Men også på turné var de på, rundt ellers I landet. Og vi husker kanskje den revyen de hadde I oktober 2016, og der harselerte de jo med frisøren Merete Hodne, som ble bøtelagt for å avvise to kvinner med sjador, hvor den ene spurte hvor mye det kostet å stribe håret da. Og Hodne, hun saksøkte jo da Løgnerslaget for å fjerne den der såkalte nazifrisørsketsjen. Men hun tapte både I tingretten og I lagmannsretten, og Høyesterett avviste Merete Hodnes anke I 2019. Der kom ut noen plade, de ga ut en plade I 1982, en I 1983, 1990, da var det berømte barndomshjemmet, og så var det utsolgt da, som det heter, I 2002, og så kom det ut en DVD da I 2003. Og vi skal altså høre Per Inge Torkelsen og Steinar Lyse her nå I Løgnerslaget med Hvem og Ingen.
1: Har du vært ute og trent?
2: Ja, våre trent kommer rett fra dusken.
1: Ja?
2: Ja.
1: Du trener det samme lag ennå?
2: Jeg trener det samme lag ennå, ja. Ja, det.
1: Nederlaget?
2: Trener det samme lag.
1: Ja, det nederlaget.
2: Ja, det så. Det
1: Skal du på kampen I morgen, du? Jeg
2: tenkte det, ta en tur opp I morgen.
1: Ja, ja, kan vi ikke slå full opp?
2: Kan vi godt, altså. Men jeg tenker, hvordan skal vi komme opp? Sykle, gå, haike?
1: Kan ta buss, for eksempel. Da går jo busser til kampen. Ja. Sitt mange busser her, vil det stå kampen, står det på dem. Kan ta buss.
2: Ja, ja, ja.
1: Eller vi kan ta bil, eller vi kan gå. Ja.
2: Trikken, hvorfor kan vi ikke ta trikken? Noe galt med trikken?
1: Nei, det ikke noe galt med trikken.
2: Hvis det noe galt med trikken?
1: Hva?
2: Det jo alt for små, disse trikkene. Altid kø, alltid må du stå klart, og noe galt med trikken. Altid var noe galt med trikken.
1: Ja, altså, for meg kan du jo legge ned hele trikken.
2: Legge ned hele trikken? Du klar over det? Broren min, han jobber I sporveien, han skal han miste jobben, da, han. Ikke sant? Kona og unga, der skal han miste jobben, sier du legger ned trikken.
1: Altså, jeg vil ikke legge ned trikken.
2: Men ikke det typisk, altså. Når det snakker om å gjøre noe, så bakker du ut med en eneste gang.
1: Altså,
2: det typisk det,
1: altså. Var det ikke fotball du snakket om?
2: Jo, så begynner du å snakke om broren min, jeg har jo ikke bror engang.
1: Jeg kjenner jo ikke bror din,
2: jeg. Nei, jeg har jo ikke bror, sier
1: du. Men fotballkampen, du jo interessert I fotball,
2: du. Ja, litt grann, ja, ikke så mye, men jeg synes det jo så mye tøys, og jeg tenker bare disse kalle navnene, ikke sant?
1: Ja.
2: Drillo og Kniksen og Mini og Myggen og Matta, ikke sant?
1: Men det jo bare klenge navn, eller kalle navn.
2: Jeg kaller en voksen mann for Mini, ikke sant?
1: Jo. Men jeg husker I gamle dager, altså, favorittlaget mitt, det var Havørn.
2: Havørn
1: var glimrende lag.
2: Ja.
1: Og hvem spilte senter?
2: Hvem?
1: Hvem spilte senter?
2: Ja, det jo det jeg spør deg om.
1: Hva er det du spør meg om?
2: Hvem spilte senter?
1: Ja, det er jo det jeg sier til deg, mann.
2: Hva da?
1: Hvem spilte senter?
2: Hvem?
1: Hvem spilte senter?
2: Og ja, han kjem
1: også... Ja, de kaller han for hvem, vet du. Hvem spilte senter?
2: Jeg kan ikke vete at det er
1: helt... Nei, men de kaller han for det, vet du.
2: Aldri sett det der laget,
1: det står. Nei. Så skrev vennskapskampene mot Vigrestad. Vigrestad, Havøen, på Vigrestad, husker jeg altså. Så hadde de ingen i mål.
2: Hæ?
1: Så hadde de ingen i mål.
2: Hadde de ingen i mål? Du steindump, var du som var lagleder, da?
1: Nei, altså, de kaller han for det. Inge heter han. Inge. Ingen i mål. Hadde ingen i mål.
2: Jaha.
1: Ja. Husker det var 5 minutter igjen av kampen, så var det uavgjort. 0-0 var det. Så var det utspilt fra mål.
2: Hvem spilte ut?
1: Ingen spilte ut.
2: Hæ?
1: Ingen spilte ut.
2: Ingen som spilte ut?
1: Ingen spilte ut. Hvem tok imot ballen?
2: Hvem?
1: Hvem tok imot ballen?
2: Og hvem var han, ja.
1: Og hvem spilte seg inn i øynene, vet du? Ingen trodde det skulle bli en farlig situasjon. Ja. Og hvem rundet bekken der?
2: Ingen.
1: Hvem rundet bekken der? Ja. Ingen gikk ut for å møte.
2: Ja. Ingen.
1: Ingen gikk ut for å møte, ikke sant? Og hvem drykte til alt det han kunne?
2: Hvem?
1: Hvem brukte det alt det han kunne, vet du? Ingen hev seg så langt av, hva?
2: Hvem hev seg så langt av, hva?
1: Ingen hev seg så langt av, ikke sant? Hvem ble dyttet av venn, og dommeren blåste straffe?
2: Straffe? Mot hvem?
1: Ingen! Hvem la ballen på straffemerket, ikke sant? Ingen sto i mål.
2: Ingen forsto hvor farlig dette her var.
1: Ingen var jo helt ute av spillet. Hvem hadde sin livsjanse?
2: Hvem?
1: Hvem hadde sin livsjanse? Dommeren blåste. Hvem drykte av? Ingen hev seg til feil siden. Og hvem tok det opp som lyn fra klar himmel?
2: Hvem?
1: Ingen!
2: Hvem tok ballen?
1: Ingen tok ballen! Hvem rev seg i håret?
2: Ingen!
1: Hvem rev seg i håret?
2: Ingen hadde reddet laget!
1: Ingen hadde reddet laget, og hvem skulle tro det?
2: Ingen!
1: Ja!
3: Well, the only three things in life could make it worth it. Guitars are tuned good and firm, feeling women, women. I don't need my name in the marquee light. I got my song and I got you with me tonight. Maybe it's time we got down to some basics and love.

0: I think the road, whether you enjoy the road or not, depends on what you're doing on the road. And all of us who really enjoy playing music really enjoy being on the road. I'm sure there's a lot of truck drivers who really enjoy what they do, and a lot of salesmen who do it for the simple fact that it is moving. Billy Joe Shaver said the closest thing to moving is the closest thing to being free.
1: I want to stay on the road. I love to perform the Highwayman tour. I love to work with these three guys.
2: Nå var vi I 1990 her I Nilsens Café, The Highwaymen, og dette var en konsert, live-konsert fra mars 1990 fra Nassau Coliseum, og det var Looking Back Texas-sangen vi hørte her med The Highwaymen. Og den Highwaymen, hvem var nå de? Jo, de var en amerikansk supergruppe, det countrymusikk og countryartisterne Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen. De kom sammen første gang I 1985 og var aktive på 80-tallet og tidlig 90-tallet, og det var jo denne Outlaw Countryen. Den konserten som jeg hentet denne sangen ifra, det jo en nydelig live-konsert, finner du blant annet på YouTube-konsertet med de. Og det jo så skjønt, de synger og spiller. Så liker du country, så har du helt sikkert hørt Highwaymen, det tror jeg nok. The Last Cowboy Song, og Jim, I Wore a Tie Today, og Against the Wind, blant annet, og så jo denne her Silver Stallion. Mye god country. Denne, som jeg sa, kom I denne konserten, var da fra 1990, og det jo en av låtene til Waylon Jennings, det denne Looking Back Texas. Vi skal tilbake igjen til Norge og til Rogaland. Vi var jo innom Rogaland I sted med Løgnaslaget, og det fikk meg til å dra frem en plade med Busse Rulls, så omtrent på samme tida vel, cirka 1979, da kom albumet Mytteri ut med tre Busse Rulls, og inni der så finner vi en sang som heter Eg og Johannes. Tribus Rulls, de opptrådde for første gang sammen faktisk tilbake I 1962, andre jule da, på et juleshow for Åkra idrettslag på Åkrahamn på Karmøy. Og de tok navnet etter sangen Tresko og Busse Rulls, og Busse Rull, og Carl Magnus Sjøen, han var vel egentlig primus motor for dette, han var Pirion I Busse Rulls. Han entret scenen den gangen, og sang januarvise sammen med Oddvar Andreasen og Sverre Jensen. Sverre Jensen døde I et trafikkulykke I 1968, og så ble det startet opp igjen I 1975 etter at det hadde stått stille eller lagt selve gruppa på is en stund, og da fikk de med seg Lasse Pedersen. I nyere tid så vet vi at Reidar Brendland har vært innom på 80-tallet. Han var jo med I to år før han gikk tilbake til Vestlandsfanden. Gunnar Andersen, han har jo

har vært med I Busserhuls nå I nyere tid. Så det en del medlem, men den store aktiviteten etter 2015, jeg vel ikke sikker på om de har, har hatt, om de har hatt noe mye, så mye aktivitet etterpå det. I hvert fall så gikk Carl Magnus Sjøen bort I 2002. Det gjorde han. Han var jo denne herne som kanskje var mest I front der da på Busserhuls på 70-80-tallet. I 2002, rett en måned før han døde, så ga han ut albumet Min elektriske hest, og det var jo litt relatert til denne rullestolen da, som han hadde på sine siste dager da, før han døde. Men nå skal vi ikke prate mer om Busserhuls, vi skal sette I gang Eg og Johannes, og vi I 1979.

Vi holdt oss i 1979 nå i denne låta, denne discoen her, discosangen. We Are Family, og det var gruppa Sister Sledge. De var fire jenter, eller fire damer. Debbie, Kim og Cathy Sledge og Joni Sledge, som da startet Sister Sledge i 1971 i North Philadelphia i USA. Og de kom ut med en plate da i tidlig, eller på 70-tallet, og, eller en single da i 1971, da kom album i 1975, og de holdt på å gi ut musikk helt frem til, ja, ut på 90-tallet spilte de nytt materiale, men populariteten den dalte godt ut over 80-tallet. Det var vel den største hitten de fikk, det var den vi hørte nå, We Are Family, som da Sister Sledge hadde. Den ble jo gitt ut på et album med samme navn, altså We Are Family 1979, og der var det to andre single hits, He's the Greatest Dancer og Lost in Music, som også var med. Det var disco det, og de var fra Philadelphia i Pennsylvania, så da fikk vi jo prate litt rundt det. Og vi skal bevege oss fra disco og Pennsylvania til hun er vel finlandssvensk, Mai Lillemor Lindfors, eller Mai Lindfors, som er sanger, komiker og skuespiller, og debuterte i 1960 på teater, en nyttårsrevy i Uddevalla. Og så har hun vært med i 1961 på plade på Povel Rammels Kneppup etikett. Og så var hun med i Melodifestivalen i 1966 sammen med Svante Thoresson. Og hun har vært programleder for Eurovision Song Contest i 1985. Hun er UNICEF-ambassadør og holder seminar om kroppsspråk, leser vi på Wikipedia. Hun har gitt ut noen album. Første kom i 1964 sammen med Ove Tornqvist og Ørne Englunds orkester, og også den i 1966-plata der ble gitt ut i samarbeid med Ove Tornqvist. Vi skal gå til en sang som, ja, det vil jo kanskje si det er den vi kjenner mest med, Du er den ende. Nok en litt nyere innspilling av dette, første gangen den kom ut på single var i 1966.

Nilsens Café, det altså en kafé som vi ser for oss, hvor vi sitter med en jukebox og spiller litt fin musikk og god gammel musikk, som jeg nevnte innledningsvis. Og da det jo kanskje det vi kjenner best, eller tenker mest på, det jo 50, 60, 70-tallet og 80-tallet. Nå bevegte vi oss opp til 1989, og det var selveste Jahn Teigen vi hørte, ja, med denne sangen Optimist. Han komponerte melodien, og han skrev teksten sammen med Ove Borøkstein og Knut Meiner. Og dette var et av bidragene i Melodi Grand Prix 1989, men gikk ikke videre til superfinalen. På forhånd så var denne sangen Optimist den store favoritten til å vinne den norske finalen, men juryen ville det annerledes. Og den kom ut på single i 1989, ble plassert på fjerdeplass på VG-lista, og nummer 1 på norsktoppen i 1989. Jahn Teigen altså. Og nå begynner det å bli noen år siden han gikk bort. Det var 24. februar 2020 at Jahn Teigen gikk bort. Da bodde han i Ystad i Sverige. Da var han 70 år. Han hadde jo en lang karriere med innenfor musikk allerede fra 1965 med bandet The Enemies, og utover 70-årene så ble han jo en markant fargerig og folkekjær artist og rikskjendis. Jahn Teigen ga ut over 40 album, mer enn 60 singler og sang i flere band, vi kjenner vel kanskje best øye fra Primavera. Han var sterkt knyttet opp til Melodi Grand Prix altså, hvor han deltok i 14 finale. Og han fikk jo enorm oppmerksomhet i 1978, da endte han på 0 poeng med denne mil etter mil. Han har vunnet en rekke med priser for sitt virke i musikk- og underholdningsbransjen, og han har mottatt to hederspriser under Spelemann, både i 1983 og i 2009. Og i 2010 ble han utnevnt til ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden. Etter 2006 så levde han et tilbaketrukket liv på gården sin i Skåne, men plutselig så dukte han opp, sist var vel kanskje da i høsten 2016, da var han hedersgjest i programmet En hylles til Jahn Teigen. Vi skal gå over til en annen kar som også sikkert kunne gjort det stort hadde han fortsatt, men han gikk heller over til film, Sir Thomas Hicks, for han er blitt en sir nå. Han er en engelsk entertainer, egentlig kjent som Tommy Steele, ansett som Storbritanniens første tenåringsidol og rock'n'roll-stjerne. Det var på en kaffebar i Soho i London som han spilte en rekke hitsingler inn, blant annet Rock with the Caveman og Singing the Blues 1956 og 1957. Og så ble det jo da dramatisert etter her i The Tommy Steele Story, som en britisk film fra 1957. Vi skal høre sangen A Handful of Songs. Det var i 1958, og Tommy Steele mottok Ivor Novello-prisen i 1958 for årets mest fremragende sang for denne A Handful of Songs. Og med den så vil Stein Helge Nilsen bare si at nå stenger vi døra for kaféen denne gangen også. En liten sånn time på 55 minutter forsvinner fort med mye god musikk og en kopp kaffe og en jukebox bort i hjørnet. Neste gang vi tilbake igjen med nye gamle slagere og kanskje noe litt nyere innimellom, alt etter tid du definerer god gammel musikk og tid det ifra. Men vi prøver å holde oss, som sagt, 50, 60, 70-tallet og litt innom 80- og 90-tallet innimellom. Da vil jeg bare si takk for denne gang, ønske deg en fin dag, kveld videre, og så låser vi døra og åpner opp igjen neste gang til sammen.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.